0: ပုံဖော်မစစ်တဲ့စံတော့ဆယ်လီဘီဆိတ်စင်လုံငယ်နေတာဗီယူအစူစီ YouTube live ဆက်တာလန်ထွေးဆလမ်ယိုင်ဇယာငန်းဘမ်ရနဘီမယမမထင်းနဇေမရမပန်းစင်ကြီးမရတာချက်တောင်းနရကဝိုင်ဝတာစင်နုစီနုစီဘဝဝတာမယမမစီဗီရကလီငါစီကသဗီရကလီဘီဆိတ်စီခရတပိဟိုင်ဒုန်ယိုင်နဟဘီရေခရဘုဒီလေခတ်ဆရဘနီအဒဘူစတူဒီယိုဒလိုင်းလိုင်း YouTube live ဆက်ကီsound si kramaina tawgi habitu se khoi sik tawg jari bani sida de dum hauna bade dum ta je to pa hauna tai haiba mo chu du bi bi re ta ga chari mathang gi phone call ma mulok kha chage hello hello
1: hello
0: good morning kana bi rabun habi you
1: sir ek chinde ma ni thogun na kari ek chinde ni
0: bitan ibi dita bu taram lo oksari ngasi ni bi dita di karam ba sei ta bi gane habi youhoi hoi hoi hoi ngasi gi anung ju ahing tawbi sei du abira bra o lumai di oli ba tawba lai samme mana sakwi sei do hoi hoi sanato ning thau jagi me ka khunjoi kumar na serang bi sei do ha khunjoi kumar na serang bi sei do hoi hoi ngasi gi nong ju ba nimit sida asigum la bi sei ma su khan bi rakli adu mu thaga chari ado huji huji se yum da tabi ba matam da youtube ta gi wen ta bi bra radio se se na ga ta bi bra hoi huji ki matam da di youtube ta ta ba jina me ek seng ba hele haina listener me am na su pau bi bi rakla ni na go hoi adu di isa gi khonjel da gi mati am tangang biram ga dra hoi mati am tangang biro adu ga kaswani fal gi tharum ta bi ri bai live se ta le bi ri ba marum pang singa loina na pun ta mi na se